0: nyame asɛm ne kra ti ne asi wo yona meneso no sa na ebesi sesia no amen
1: amen nyame shao wo di ban hwe asi obi ti bi sa solid dan wo si nyame fi ose maton ama konfo e se nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sa so baji so wa sase be bubo ana sase be nane bra mo woni mra wo so sisa ni awu ye nyina da kupe da kupo na waja ho da kupe na waka se gubo da kupe na utiem se urade jibe na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa se kaka mi bisa se ntie na wi o ye sure se hwe dan akese ni ajapade nipa ye na hwe se ne nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ne nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: Papa, unyame mpe woseye.
1: Ope woseye.
2: Ema nema.
1: Debi.
2: Debi. Bae wose unyame ebo unipase.
1: Niseso.
2: Nisu ene niseso. Genesis chapter 1 verse 26. Unyame ebo unipase nisu ene niseso. Inti senye inipa ubia tie sana unyame tie. Inti adie bia eafekti inipe bia eafekti wosoro.
1: Ya.
2: Inipa adie bia ube kubu bia emani nya wose eyon. Adie bia ebeka ubia se uye nyame eyeba nkwa dia ekano. Enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo ne difo ejagukuru mu ese yenka ne ho asem yeni adansem yenka adwensa kransem eyefanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia o wodo o wotema o wo I am sisiye edema nema enti ompe wo seye emfa nema nemum abibia ewone bre
1: ya
2: wo senka fo ma etimiensa wo se bibia ewone bre na onyame so wo de ebre na eje na adie enti sabre we eye bre a onyame ewo sa I am sisiye no o wo se se ebre ne so a esa fe wo de atemwo eye ba sabre no ehumobro ni hobio sabre no onhwe eye ni babio sabre no ni opese waye no eye no kwa no baye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi aye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina yeye bibia ye gane kotoa no na wasan so agye yeye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa chese na wasa ne humobro no
1: dosi
2: wasa

0: fie na okotena supreme court mo ekotena na kunya nso adafo sem ni ho
1: dabi
0: e basem ni ho
1: dabi
0: e yisem ni ho
1: dabi
0: e ho no wodi emra gana e dia ma no e na e yaduma e ho no enti e ho nia emra ne kanu e no ko ayo diso enti e bre bi ba wonyame e besode fi de mercy seat ne so akotena the judgment seat so sabra no e homa bru ni ho sabra no wonyame ba ni ho sabra no e mina mitua tata kasi ya bi ni wano yeah, sabre no kwa kwa she wunyuma wabe ya ye ensempa ya baka chie ono se wudi ya juma e ho ena fero wako ye enti wanyame mpese obiabe se nemu owobre se ebre na sudi ya papa wanyame eni bibia obebe ye se wana wentie asemu no obeko wose ye
1: mse swafu jo famiko vivesi 11:20. As I can see me person kind of Revelation chapter 11 verse 20 no.
2: Revelation chapter 11 verse number
1: 20.
2: Yeah, at this same woman no. Iti duba ko nkin kan so adio no no. I say
1: dai. So from Pacho man eso na yetete. What's today?
2: Revelation 11 verse number 20.
1: Wow, ababo aye boy, ni nyina bewie nyame anim. Die kasa, die ye tobo aye yi, ni nyina bewie nyame anim.
0: Yes.
1: Same ya me jam ya papa.
0: Yes.
1: Anaso ya papa. Ni nyina bewie nyame anim.
0: Yes.
1: Ye paye po, nyame bebu ya te.
0: Amen.
1: Onyame betesa kunu akase anim e de bu ya te.
0: Yes.
1: Onyame betesa kunu na wukana. De bu ya te.
0: Yes.
3: Asepa FM.
1: Na huma na oka, ahuma bi wo ha. Ye be bi
2: 20 verse
1: 11. Correct.
2: Na mi hunu ahinwa fita kokoro.
1: Wasi o ahinwa fita kokoro bi.
2: Ene de ya woteso.
1: Ani ni woteso no.
2: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: Wo soro ni asase ya na edwane wananim. Kwai kwa.
2: Na wanya ba bi ama won.
1: Bible se wanya ba bi ama sankofo no, wo soro ni asase no. Wanya ba bi ya de amon.
2: Na mi hunu awufo.
1: Afeni ohun awufo.
2: Enketwani
1: akase. Enkutwani de akase. Ohun kula, ohun pedifo.

0: ti ebra wati se yesu wasem ena wasi enye metu anamo enye papa we melpomo dinya kia beno papa we eye kwa imbiaso ena mema papa we eye sam me honko
1: yes

0: Timen dinachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo.
1: Dinachi
0: na wo beto.
2: Kwan bia ne wo papa fa ho ma Yesu.
3: Yes.
2: Fa wa bra bo eye ma Yesu. Di Yesu Kristo din. Ya sohwe na ye hu. Na ya tia she na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumre yetumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.